Evet, acı mor wheels begin de ya de sinil on de ko dal kedi git e ya ne ve na di na kit e ya bla aus kit ne ve hastra do i wat e ya na ol kit adot e ya ne ve i ran acı e ya bit salato ada ne di tsna e ak asjenit da yi ye hegi ne ve straight up harmus cuz ado e shi e ya di de Kadeshi e yatahant ego habela da azli e ade hat ego tsna e et ego bech dat e yeku yat e tanila jo e yati dog e da hajis ego jo e hat ashi aj e ya kundal nishto le tanila e yati tsalatso benat ani hat ego e ya hane e yila da nen gelch nal kidibiyeje dijen da nishya da la Ako hat e bini na e hat a ha a zi na ve a ran de e do beku zin da da ne la jo e shi na ve ha de shi ha cha da huiz di bo da ho la jo e a ji e ya do bik e da ha jis e go e tsa la tso hat e go ha cha do la as da ni go e di ya ya da ha net la ako di tsa la tso ko do United States be bish na ta e e na ve Strait of Hormuz ako e ya Ade bishin dat it ata nila ato jo e nagetsna il de kahagi e kida des i da nigo e ia ba da hojil nego e at e la.

Yat e kodo e ya native stories han net bein kit na hash ne ha je e ana ol kiti e ya my life as an Indian wod ye go han net bein kit hash ne e JW Schultz a je e ya han net na tsosi kinin nilo bein kit hash ne go hon zako e ya hol jesh a ko a te dat e ya bein kit na hon shnigi eid e ya dis ti queer person wol yehgi sotel zen e anni go di konal tloshi chal gesen da kagi do shan da ti da do listo in da aj sits on den da kado listo la tishe do lista di e yan ge tagye tsna e bi hi yehgi e yat e go di le shinne go a de e yat tsna e khajo bej e da shal jni go e khazo zila A kodi nalt lo shin le tsukaku ya ta hollonigi e shin le tropako a koj e da jakot edi todi tlabin yedo tropako da nda alchoj a kodi tse adalt isigi do bita ajahet ego hashi adalt isigi da ne ya na kadin le tropaho se da na ago ado saho e shash e da hollo hashi da ta delchi Adon le treye tahat ego e yadi hashi, bila neve treye jet ye tahta delche eshi so in ye tahat em. Ma it so taholo do ma it o taholo eshi o.

without a nata hon nata hanel to ol kilit e ya tot e ta ne ge che bit at ta ha jene be la ot kin ge ne zna de don wo ol kil

Washington dono da alna da kako eya az beso da da yokeido an hi ultra na han dot alta nigo jo eya e ade hot ak da is lado and da tichin de benist da ek akonte and ultra dono yut and da inish